0: sina yɛde preachi no ɔse dɛ ɔse dwante no mɛma yɛyɛ dɛ yɛnwi dwante no ana mɛma yɛn sɛe nneɔma ɔsɛ ɔbɛbɛbuo bibiala atɛn nasekotosie ɔsɛ ɔbɛbuo bi atɛn nti sɛ obi ba asɔ na ɔyɛ mfomso no anka mpo amfa nkyerɛ no a ɛnden no ɔbɛbu no atɛn na wo sɛ ɔbɛbu atɛn sɛ nnipa no woka kyerɛ na woanti a wo atambuo no ɛma wofo ba sɛ woanka nkyerɛ ne deɛ a saa atambuo no woso na ɛba na mekasa kyerɛ wo ɛna mekasa kyerɛ wo sɛ sa nneɔma bi wɔ wabrabɔ
1: mu
0: sɛ sa nneɔma bi wɔ wabrabɔ mu na nya nimdeɛ ɛno nti na